Ko nā kā inga I e te umari o te ngari Pasifika I te uwe am futuna urua ki I te aruanga o te hoko atu ko ni lewa I e te longo ani o uhinga pēr mo te waka o te aho ani I Karitonia pēr mo uwe anei e mawai mai anei mai Karitonia I te hola valu mo te vaelua tau mai ki uwe anei te feta pā o skei minuta e ua furu to e mawai uwe anei te toi kuata ki te hola lua o tau lewa ki Karitonia I te toi hongo furu ki te hola fa afi afi maratu I e avahi atu I te fua I te toi kuata ki te mātahi o au ki te toi kuata o te hora tahi ki a koutou e faifola uatu I uwe anei ki Karitonia.